0: جلنگی زبو جام نرم نرم دی شبی بام رامل کور نخرنو بی یلن کم ای بوتی لیمین فگل کم با آلمین آن کودی گنیانین امین نخ یلن آتل خرنو بی بگ مانگی تیرو لین بزیر دونی بزیر نو نسیر کتیرو نان لیک بزور دو قیف دو مرچ خرنو بی موام جلال تیام جمال تخر کنم بی لیر کمال تبری قم قمک الال بوری کبی چخار نمی تار بچه یوزو الکریم ورب کدیف کدوم جیه نیا تاگوک زگوم می ایک بزیرم خرنو بی چه اگراوم لدالی رو فوری دا فری کراو که مستجار چیه بینداو مستفال قرنو بی شوب ننگرم تصوو ککراو اون نین لبیف مورم نقال اون مامالف شکایی تیه خرنو بی علم درائه لجگو بیرم حین آئی لنگو نور نویل آئی شگو دنم عمل جی خرنو بی دروسی تیره القرآن بامو جلی کجانگ نیان یوی لباغو تکو نیان مایلف جی خرنو بی یلا بزاق بدگ مام بطل نمام احمد مام تدون بودیون چی دام دخ یلا ناتل خرنو بی اللہ مودی جن و آئی موجب پدوم دیب کن بای مقبن افتخار آئی عبدالی بام اب خرنو بی بواجی سے مجامد آئی سیخ بام بنیو نروف جت آئی نرو یرم نرو سیو آئی نرو دیت جی خرنو بی نرو دخین نرو وقین نرو جمک مروک دخین بویانگ وانی کنین بام بانیات جی خرنو بی مواد والاق نیانو جنام بویان که خوالنک بچی کنیان کنیان دیه بگینا دان بایم لیل خرنو بی مادون تبگوان چه مام مادون جمبار گی چه مام سن بای سید لیجی کم سید کلیجی خرنو بی مادل بار اون زایرم دیگا و سپی بیرم بیرم چه بای می بیرم مویار جرار خرنو بی یالن کدولی ای مورید تیال راو پیغی مرید تیال مجیدی فرید با طول گای خرنو بی نن یان شال می سمت مو مای سرین عبدو شمت تا مای سرین عبدالعاد قرباقی دوی و خرنو بی چی بوت خل و فلیل سرین مد بچو دیین یال بسینی برکنین لخ یال ناتل خرنو بی تمای یک عبد قادری فی شائرین و باتنی بجای بای تایری بمفرد جیریم خرنو بی تیالن ابراهیم موم دیو بخارد کسن برام با جد چی بوتی تورندوم لخی اللہ ناتل خرنو بی مبالن ندون شالین چی سوو جنت اکفنین یالن نساری دیسین جنت بوتیم و خرنو بی دنوک سوی بگاک ال جی بر جا جم در جال یالن کسی اقبام مثال چی سنو سوی مخرنو بی تماینو برک اگریلا کسر گرم چی مرتلا بکو سوپ منی قلا آجاتی جی خرنو بی مبالند سیخی بامبا ام یالن یو گن تیوکو گم کنده اینو بک آمیدم تیام گرم چی خرنو بی موسا کمی سین ورکان مورین دوی دین دگان تی سمت تی تگا کنیان لخیالا نادل خرنو بی گر ابتون گر ابتون با کم سخنم بای اگ مارم مینگن جی بای موی آئی بای سمندی مادام بی جی خرنو بی سینم با کم سخنن جای اگ مارم مینی پنگی موی آئی بای سمی آئی مادام بی جی خرنو من لیبو نالین لکلین وقنا ولو بکللین وقنا آرام گیر بنگین خمبان بین و خرنو بی وینا کس آرام ملان می اللہ وچه القرآن گیر بگل لیپل منیان یا اللہ دیوال که خرنو بی جلیل کنگن جی ادنان تنه کلی پل نیان دیویل بجاخ لی ورنیان نخی اللہ ناتل خرنو بی
1: موکی سامبنجر سینا جبریل لینی وقتا خمنانی دانسا سالی بی وانید دنیو آدو اگنیم ساو بیس بجتے نیوسیت مانگ مو خمنی کجیخ سیسی بومد بیلو تخمون سیسی بومد بی نیان کو مو این وقتان نیو خانن موم داو سیسی جتر رج وقتان اگی موم دنگین لم نیچی وقت رن یال رسو نیوسیتی کنی وقتی ابی بومد بی مون اکتی چدک بنگ خمنی سوانا شاہ احمد بامبو فوفو لکو لکو سوی نیو سوی نیو مو امبا چکا جور مون اکتی پاک بطنی دکو دندل یال جاک کامیو اپنی اگمیو